Jag har allt på ställe nu. Jobben svinger och relationen svinger. Ja, relation, alltså relationsfärdigheterna är på absolut toppnivå. Här trängs inte någon man i mitt liv. Men i alla dagar, vad sker, vad sker? Shania Twain berättar om hur det kan gå. I denna låta som heter Love Gets Me Every Time.

på gång igen, vet du. Med sina halleluja-kamrater, de rider igen. Det blir spännande. Det blir spännande att höra på. Här är han. Ene och alene med sitt lille orkester. Kurt Nilsson är klar med The Bar.

0: Strax möter du Ernest som är god kompis med Morgan Wallen och en viktig samarbetspartner också och sammen så har de ju fått stor succé med låta Cowgirls. Häng med på.
1: Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade där i 400 gram till bara 59,90.
2: Bra, men siden Joker är en god nabon som också önskar att de som kun har öre för fotboll nå i disse VM-tider ska få med sig detta tillbud. Hade varit fint att få med någon det också.
1: Tack för den passningen. Fredag och lördag kan du skåra mål hos Joker i form av att göra ett helgekupp som ger dig folkets karbonade där i 400 gram till bara 59,90. Och det blir garanterat ingen varsäck så detta tillbud blir stående.
2: Ja, tack för kampen.
1: Tack detsamma. Joker, den gode nabon.
3: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
6: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
8: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i den lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
9: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
10: Ja, wow.
9: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
10: Nei.
9: Nei, ikke heller.
11: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
12: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
13: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
12: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå jingle.
14: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleire.
19: Og advokater.
20: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
21: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
22: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
23: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
24: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Leanne Rimes på tampen av P10 Country ettermiddagen, på tampen av P10 Country uka. Jeg håper du får en kjempefin helg, så avslutter jeg med Chris Young og Kane Brown.